ДРД, Радио Антена 5, ДОО, Скопје. Тетовска 35, управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: Enapet Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 4 степени.

0: Točno je 7 časot.
1: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5, октомври 2026. Секој работно утро. Антена, веканина, утринско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
2: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На теренот. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
3: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: DJ Godja, Jason Derulo и Melody Michi.

0: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3.999 денари. Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk. Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
1: 7 во 7. Седум супер хитови за почеток на денат.
2: Старт на утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас и ова утро се дружиме заеднички и се подготуваме за новиот работен ден. Прво со блокот 7 во 7, кој што го стартуваме со Powerplay хитот, а го продолжуваме со Niall Horan.

Заеднички се загреваме за новиот работен ден со блокот 7 во 7, избор од најголемите хитови на Антена од различни временски периоди. Избина Сиара и Джастин Тимберлейк со Love Sex Magic, предходни Сиена Спайро со Material Lover, а ќе продолжиме со Африканизам и Боб Синклер и Дан Санто Ламбада. Том Нови со денс класиката Your Body, предходно со работката на Marshmello и Khalid, Silence.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 7 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.
1: Не чекай декември.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.

0: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува Есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува
1: од 4 до 9 ноември вистинска приказна Скопје филм фестивал.
3: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком. Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн.
4: Грејење за само 35 денари на ден? Со Вивакс може. Купи Вивакс клима по супер цена и подготвено дочека ја зимата. Вивакс works best with life.
5: Видео лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 20

0: 24 игралишта низ Македонија. Мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино Австрија.
1: И ова утро, будење со суперхитови.
2: Суперхитови.
1: И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
3: Мене уште не ми се верува дека имаме само 5 степени во центарот на Скопје за тие што рано се будиме и почуваме со работа. Зимата веќе дојде, за останатите уште е есен. Денес не очекува сончево време со мала до умерена облачност, кидува умерен до засилен ветер од северозападен правец кој низ повардаријето ќе надминува брзина од 60 км на час. Температурата 2 до 20 степени во Скопје до 15-тиот степен. Следува период на променливо облачно и стабилно време освен во петок кога има слаби локални врнежи од што на повисоките планини ќе бидат од снег. Сепак од викендот и почетокот на следната недела повторно ќе имаме температури околу 20, може би нешто над 20-тиот степен. Што се денесува да се обраќаат, се одвива непречено по суви коловози надвор градските средини. Се обраќаат ово утро е умерен. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот и денес. Избира блокот 7 во 7, слушнавме таму што слушнавме, сега со што да продолжиме. Ќе слушаме Адела со еден од хитовите на Антена хит парада, Никол Кидман. Ариана Гранде со Hey Did I Made You Love Me, но предходно да се подсетиме на еден поранешен Powerplay хит на овие фреквенции. I Wanna.

слово школа беше Адела, ја слушнавме со Никол Кидман. Утринската програма на Антена на 15 минути до 8 часот, чисто за ориентација ако не можете да погледнете во телефонот или едноставно се брзате. Треба да побрзате ако сте веќе од 8 часот, доцните. Ете тоа е тоа. Денес е инаку 15 октомври и денес е ден на пешачењето, што е одличен повод да направиме нешто добро за себе, при тоа и за околината. Наместо веднаш да ги земете клучевите од автомобилот, ајде да се прашаме дали на вистина мора денес да возиме до некое место или дел од патот може да се помине пеш, чисто заради денот. Например, ако работите близко до дома, зошто, например, денес да не испешачите до работа? Или пак ако автомобилот ви е толку необходен, може да се паркирате некаде неколку улици подалеку и остатокот од патот да го поминете пеш. А ако користите автобус, запрете некоја станица порано, доколку ви одговора, може би изгледа како некоја ситница, мама, баш таквите мали промени може да помогнат да бидеме и поактивни во текот на денот со пешачењето. Пешачењето е одлично затоа што нити бара некоја посебна опрема, нити да плаќате членство во теретана или некоја многу слободно време може да се вклопи во кој било дел од денот. Потребни се само удобни обувки и малку повеќе волја за тоа да се направи, плюс секој пат кога ќе го оставиме автомобилот дома, придонесуваме и за помал сообраќаен метеж и помалку издувни гасови, што еве на пример во Скопје тоа би било добре дојдено. Затоа денес еден мал предизвик за вас. Пронајдете барем една причина повеќе да испешачите повеќе од вообичаеното.

Само да дојде време за Грими номинациите и ќе видите дека оваа девојка ќе доминира. Оливија Родриго е слишта вместо Stupid Song, претходно и Бруно Марс за крај на првиот час од утринската програма. Се слушаме и по 8. Останете на антена.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Tvojata zašteda so Maxi kamata. Урочи ги твоите средства со Макси депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Цел октомври во Sport Vision. Шопинг на 12 рати без камата. Плюс, искористи ги тековните акции со супер попусти на најдобрите брендови. Нови патики, облека, се што ти треба по супер цена. Сега на 12 рати. Sport Vision. Ние сме екипа.
4: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
5: Viva Сокомите. Види представуваат. Број 1 хитовите во светот.
6: На место број 1, оваа недела во Америка.
7: На место број 1, оваа недела во Европа.
8: На место број 1, оваа недела во Велика Британија. Taylor Swift, Patience Zero.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: 3 godine Diamond Mall, 3 godine zabava, shopping i nezaboravni momenti. A sega slavime golem rodenden. Na 17. oktobri najmladite ga očekuva vistinski K-pop spektakl. A na 21. oktobri golema muzička proslava so Petar Grašo i specijalnata gostinka Jelena Rozga. I tokmu na 21. oktobri ke ga izlečeme i sreknite dobitnici od golemata rodendenska nagradna igra. 3 godine Diamond Mall, naš rodenden, vaša proslava.
2: Antena 5 temperatura. Sponzor Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температура за во центарот на Скопје е 6 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
8: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гранти сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
9: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
10: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
11: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
7: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
12: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
13: Alok is something else. I wonder if you know.
14: What's up? This is Alok and you're listening to Antena 5.

0: од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: Moja antena, спонзорирана од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата станете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3.999 денари. Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената

0: Зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго, джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе освои?
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

Австралиската музичарка Телн Сенай на сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември. Шо?

Švedska da popiko na Tovelo se vrati на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus, го создаваше на повеќе локации ни светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: There is a difference from the other stations.
2: They're just spending electricity.
1: We play today's best music. This is Antenna 5.
2: This is Antenna 5.
1: Macedonia's number one hit music station.

едно новите имиња на музичката сцена. Джейми Милер го слушавме со Baby Doll во утринската програма. Во вториот час од утринската програма, ова е моја антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. Ти денес повторно се враќаме 30 години наназад и ќе ве потсетам на еден момент. Ако некој тогаш ви кажаше дека еден ден преку телефон ќе гледате филмови, ќе разговарате со некого лице в лице додека сте на различни крајеви од светот, ќе играте онлайн игри или ќе завршувате работни обврски додека патувате, веројатно ќе звучеше нешто како научна фантастика. Тогаш едноставно со почетокот на мобилните телефони најважно беше да можеме да се јавиме и да се слушнеме со некого дури кога не сме дома, а SMS пораките беа нешто што подоцна ни овозможи да испратиме кратка информација без да мораме да разговараме. Е, после почнаа промените. Со развојот на мобилните мрежи дојде и интернетот на телефоните, па можноста да отвориме веб страници, па да проверуваме електронска пошта и да разменуваме фотографии. Со 3G можностите станаа поголеми, со 4G добивме подобри услови за користење апликации, социјални мрежи, мапи и видеосодржини. Одеднаш работи за кои претходно ни требаше компјутер станаа достапни и додека сме во движење. Денес сме во ерата на 5G и 5G Plus со побрз пренос на податоци, постабилни видеоповици и подобро користење дигитални услуги зависно од мрежата и условите. Кога ќе погледнеме наназад, јасно е дека за овие 3 децении не се сменија само телефоните, туку со нив и начинот на кој што си го организираме секојдневието. Од првото мобилно ало до 5G Plus, 30 години во кои мобилната технологија направи огромен чекор напред, а оваа годишнина ја прославуваме со Magenta Moments со подароци за вас. Проверете што ве очекува и приклучете се на прославата на 30 години мобилно ало.

0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: Асузот има нова адреса во Скопје. Доживете забавата и врвното играчко искуство во најексклузивниот Адмирал Клуб Лимак на улица Железничка, број 31. Игрите на среќа се забранети за лица под 18 години и може да предизвикаат зависност.
1: Гладни за победа? На 17 октомври во East Gate Mall Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на East Gate Mall.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 8:30.
2: Mint Credit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Credit MK ili na telefon 151 07. Mint Credit.
3: Финансиско друштво Mint SN.
4: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
5: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата, во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: повеќе. Разгледај, одбери и брендирај го тимот. fmstore.mk.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Хитови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.
5: Само 9 степени во моментов во центарот на Скопје. Денес не очекува слончево време со мала до умерен облачност. Ке дува умерен до засилен ветер од северен правец кој низ повардарието ке надминува брзина од 60 км на час. Температурата со максимум до 20 степени, овде во Скопје до 15 степен. Следува период на промелив облачно и стабилно време. Освен утре, кога ќе има слаби локални брнежи од дошт, што на повисоките планини ќе бидат од снег. Добрата информација е дека од викендот и на почетокот на следната недела ќе имаме температури некаде околу 20 степени. За сега нема некој најави за поголемо залодување до крајот на месец октомври, ама ќе видиме, се може да се смени, сепак е есен. Што се однесува до сообраќајот ово утро, со одговор непречено посуви коловози надворот градските средини, сообраќајот е умерен. И во моја антена спонзорирано Телеком ќе продолжиме сутринскиот фаворит од John Legend Daylight. Пред него ќе се вратиме назад во времето со двата бонус естерплей хитови. Не знам дали се сеќавате на Рейчел Платен и Fight Song, една песна што пред 15-тина години доста се врташе од една антена и малко ја заборавивме, сега ќе се подсетиме. А пред Рейчел Платен следува Simply Red со голема класика од почетокот на 90-тите, A New Flame.
4: Антена 5. Бонус. Yesterplay.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 9 časot.
3: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халк Банк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халк Банк и направи повеќе од своите девизи. Халк Банк. Важни се луѓето.
1: Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн.
0: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Ела Лингли, Be Her.

0: ogromen 7% cashback na sve, sve, sve što ti treba od Setek. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во Сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
1: Цел октомври во Sport Vision. Шопинг на 12 рати без камата. Плюс, искористи ги тековните акции со супер попусти на најдобрите брендови. Нови патики, облека, се што ти треба по супер цена. Сега на 12 рати. Sport Vision. Ние сме екипа. А сега, вести на Антена 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Во собранието денеска седница ќе одржи Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, на која треба да се разгледува годишниот извештај за работата на Државниот совет за превенција на детското престапништво и правда за децата за состојбите во областта на правата на детето и детското престапништво за 2025 година. Како клучен предизвик и во 2025 во извештајот од Државниот совет се посочува неисполнувањето на законската обврска за формирање општински совети за превенција на детското престапништво во голем број општини. Албанската полиција вчера употреби водени топови против десетиците илјади студенти кои демонстрираа во главниот град Тирана, каде што веќе втор ден се одржуваат силни демонстрации. Студентите запалија владина зграда и две банки и фрлаа камења кон полицијата во знак на протест поради зголемувањето на трошоците за образование и корупција. Полицијата одговори со водени топови и солзавец за да ги растера демонстрантите. Американската војска, доколку председател Доналд Трамп нареди продолжување на конфликтот, има изготвено планови за напади врз иранската енергетска инфраструктура и нуклеарните постројки, планови што би можеле да вклучат употреба на бомбата ГБУ-43Б, позната како мајка на сите бомби, јавува CNN. Евентуалната употреба на најголемата ненуклеарна бомба во американскиот арсенал би представувала значителна ескалација на конфликтот. Денес очекува сончево време со вала умерен облачно, скидува умерен до засилен ветер од северозападен правец кој низ поврдаријето ќе надминува брзина од 60 км на час. Денес температурата до 20 степени. Следува период на промелив облачно и стабилно време, освен утре, кога ќе има слаби локални врнежи од дожд, што на повисоките планини ќе бидат од снег. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 15 октомври 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка Сели. Лизинг. Шпарка се лизинг. Вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 9 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува. Купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 9 часот. Одберете А1 комбо и поврзете го домот со супериорен оптички интернет. Аеден.
6: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
7: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3.999 денари.
8: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
9: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
8: Се на едно место?
9: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Antena 5 playlista. Спонзор DM.
10: Антена 5 плейлиста. Най-големите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: jesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.
1: Gladni za pobeda? На 17 октомври во Eastgate Mall, Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: Грејење за само 35 денари на ден? Со Vivax може. Купи Vivax клима по супер цена и подготвено дочека ја зимата. Vivax works best with life.
1: Нова колекција на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Sara Fashion, секогаш повеќе.
2: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години. Feel the music.

0: 9.25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
0: Мак хит на Антена. Теа Карамела. Само ти. Жила, само ти.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 9:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15 107. Финансиско друштво Mint SN.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Видео лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт,

Antena Hit Parada со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New, new, new,

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ela Langley, Be Her.

0: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 15 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 65-та Джими Хендрикс го подпишува првиот договор за снимање во Британија, ќе добива по 1 долар и 1% од авторските права на сите свои снимки. Во 66-та The Four Tops го добиваат вториот американски брилен со Reach Out,

Американски бројден за Four Tops Richard I'll Be There. Во 70-тета Кит Ричард се обвинет за пренесување канабис во Франција. Добива едногодишна условна казна, казна од 5000 франци и на 2 години забране му е влез во Франција. Во 96-тата панистот на Мотли Крю, Томи Ли, е обвинет за напад на камерман кој сакал да го фотографира со сопругата Памела Андерсон пред ноќен клуб во Лос Анджелес. Ли нема да го оспори обвинението и ќе добие 4 месечна затворска казна. Во 38-ма нови ден роден американскиот сол пејач Марф Джонсон. Неговата снимка на песната на Бири Горди «Come to me» во мај 59-та станува прв сингл воопшто што го издава Motown Records.

Руден на денешен ден, Марв Джонсон го слушна месо Come To Me, првиот сингл на Motown Records. Во 95-та, Пол и Линда Маккартни со своите гласови гостуваат во серијата Симпсонови во епизодата Лиза Вегетаријанката. Мака се согласил да учествува, но само под еден услов. Лиза во серијата за секогаш да остане вегетаријанка. Продуцентот Дејвид Миркин се согласил. Во 77-та, Деби Бун започнува 10-неделен престој на првото место на американската листа с You Light Up My Life.

Light Up Life, американски бројден на денешен ден за Диви Бун. Во 2004-тиот албум на Radiohead, Kid A станува прв албум на групата што ги дебитира директно на првото место на американската листа. Во 2006-та, според статистиките, Sugar Babes е најуспешниот британски женски состав во 21-иот век. Од дебито во 2000-та забележале 16 хитови на британската листа, надминувајќи ги Мадона и Бритни Спирс. Уште еден роден ден во денешниот музички времеплов во 47-ма нови ден, роден е пејачот и текстописец Крис Дебар. На крај го слушаме со The Lady in Red.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 10 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Софи Такер и 1.

0: Dobro poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvoje to novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.
1: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Антена 5. Вести.
2: Илон Маск синоќа сугерираше дека за евентуалното забавување на војната сателитска комуникацијска мрежа Starshield во Украина е одговорна американската влада, а не неговата компанија SpaceX. Системите Starshield се во собственост и под контрола на американската влада. За какви било ограничување на брзината или употреба одлучува американската војска, а во крајна линија и американскиот председател, напиша Маск на платформата X. Британскиот премиер Енди Барнам вети дека поддршката на неговата земја за Украина нема да се промени, додека вчера попладне го пречека украинскиот председател Володимир Зеленски на Даунинг Стрит, јавува ДПА. Украинскиот председател прими невидена почесна гарда по пристигнувањето во седиштето на британската влада, составена од војници од ирската гарда во време на она што Барнам го пише како темни и тешки денови за неговата земја. Зеленски возврати дека е благодарен за поддршката и многу горд што британскиот народ се покажал како еден од најсилните партнери во нашата историја. Постоперативното закрепнување на папата Лав 14 напредува нормално, објави преслужбата на Ватикан, наведувајќи дека резултатите од крвните анализи и рентгенската снимка на билите дробови извршена по операцијата се во рамки на очекуваните граници. Во сообщението објавено од доктор Луиджи Карбоне и професор Стефано Маргарита, раководител на одделот за торакална хирургија во болницата каде што беше опериран папата, се наведува дека наодите се во согласно со очекуваните вредности за видот на операцијата на која беше подложен папата, објавува Ватикан Ньюс. Денес очекува сончево време со вала од умерен облачност, дува умерен до засилен ветер од северозападен правец кој низ поврдарието ќе надминува брзина од 60 км на час. Денес температурата до 20 степени. Следува период на променливо облачно и стабилно време, освен утре, кога ќе има слаби локални врнежи од дожд, што на повисоките планини ќе бидат од снег. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 15 октомври 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се Лизинг. Шпарка се Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 12 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 10 часот. Одберете А1 комбо и поврзете го домот со супериорен оптички интернет. А1.
5: Следува предпладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5, октомври 2026.
6: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
7: Дали носиш everything?

0: Night. Every time. Everyday vloški. Секој ден.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3.999 денари.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Antena 5

0: hotesenski izgled, opušten i razigran. V mojoj DM ima sve što mi treba za moj omiljen izgled. Od svakodnevna do večerna šminka. I sve to toa po svakogaš povoljni ceni. DM, tuka sam čovjek, tuka kupovam.
1: Želbite, povek je ne mora da čeka. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.

Jaz slušam Filus na radio, pisna na škotskoj DJ producent Calvin Harris, objavena bo 2017. godina kako četvrti single od njegovijod peti studijski album Funk Wave Bounces Volume 1. Bo pesnata gostovat Pharrell Williams, Katy Perry i Big Sean. Dobro utro Skopje, dobro utro Makedonijo, dobro dojdovte v štedno novo druženje na radio. Super raspoloženi od centrot na Skopje. Denije so vas vo svetot na muzikata do 12. На самиот почеток за времето, сончево со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерена наместа долж по вардаријето и повремено засилен ветер од северен правец, максималните температури денес до 20 степени. Промена на временските услови се очекува кон крајот на работната недела, кога на одредени места ке има врнежи од дошта на повисоките планини и се најавува и слаб снег. Според прогнозата, утре, 16 октомври, се очекуваат слаби локални врнежи од дошт, кои на повисоките планини ќе преминуваат во снег, а за време на викендот се очекува стабилизирање на временските услови со повеќе сончеви периоди и мала до умерена облачност. Значи ќе имаме супер викенд. Следно, Флорайда и Дејвид Гета.

на радио се подсетивме на приубавата Human од Dragon Bone Man во светот на музиката. Зборуваме за се она што е актуелно. Прочуениот словенечки перкусионист, тапанари и композитор Златко Каучич, тенор саксофонистот, кларинетист и композитор Леонхард Скорупа и Пасквале Мира, еден од највпечатливите и најактивните вибрафонисти на современата национална и меѓународна музичка сцена, вечерва ке настапат на првата фестивалска вечер на Скопје Джез Фестивал. Започнува 45-то издание на имнентниот фестивал посветен на джез музиката. А на радио продолжуваме со The Weeknd, Blinding Lights.

0: 10:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva соковите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1, оваа недела во Америка.
5: На место број 1, оваа недела во Европа.
6: На место број 1, оваа недела во Велика Британија. Taylor Swift, Patience Zero.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: 5. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 10 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

Финансиско друштво Mint SN. Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk. Закажете онлайн.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Skopje. Секогаш фер игра.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува
2: од 4 до 9 ноември. Вистинска приказна. Скопје филм фестивал.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници.

Австралиската музичарка Таунсен Ай на сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Шведска да попико на тоа вело се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации на светот како Лос Анџелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, општествените стеги и анксиозноста.

0: ова есен, додека сите подготвуваат ајвар. Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме? Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
2: Фали една лампа и барем три удобни перници, а во трпезаријата ви недостасуваат 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
3: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
4: Ајде да може, може, може, дај може, може, може, се разпремен сум и без дилема.
5: А нашето Скопско има свеж изглед.

Пробудката со Майкл Патрик Келли, Feel My Love. Вие сте се уште во светот на музиката. Ден е со вас до 12 на радио со најголемите хитови. Изборуваме за сите настани. На 16 октомври, тоа е утре со почеток во 19 часот, ќе биде отворена мултимедијалната изложба Кикови, Фусови, Добоши на Soul Mental, проект посветен на музичките продуценти од македонската хип-хоп сцена и на креативниот процес што се одвива зад звукот на песните што го слушаме. Преку 12 приказни и визуелни портрети, проектот ги доближува до публиката, луѓето кои често остануваат во сенка на изведувачите, иако нивната работа е суштински дел од создавањето на хип-хоп музиката.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Tvojata zašteda so Maxi Kamata. Урочи ги твоите средства со Макси депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Ела Лингли. Be her.

0: frižideri, televizori, kompjuteri, mobilni, sve od IT i sita mali aparati. Sve možeš, vidnaš da imaš. Samo Vosetek, samo od 13. do 18. oktobri. Ogromen 700 cashback. Vosetek, omilen je za tehnika.
1: Luksuzot ima nova adresa во Скопје. Доживете ја забавата и врвното играчко искуство во најексклузивниот Адмирал Клуб Лимак на улица Железничка, број 31. Игрите на среќа се забранети за лица под 18 години и може да предизвикаат зависност.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Во собранието денеска седница ќе одржи комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците на која треба да се разгледува годишниот извештај за работата на Државниот совет за превенција на детското престапништво и правда за децата за состојбите во областта на правата на детето и детското престапништво за 2025 година. Како клучен предизвик и во 2025 во извештајот од Државниот совет се посочува неисполнувањето на законската обврска за формирање општински совети за превенција на детското престапништво во голем број општини. Албанската полиција вчера употреби водени топови против десетиците илјади студенти кои демонстрираа во главниот град Тирана, каде што веќе втор ден се одржуваат силни демонстрации. Студентите запалија владина зграда и две банки и фрлаа камења кон полицијата во знак на протест поради зголемувањето на трошоците за образование и корупција. Полицијата одговори со водени топови и солзавец за да ги растера демонстрантите. Американската војска, доколку председател Доналд Трамп нареди продолжување на конфликтот, има изготвено планови за напади врз иранската енергетска инфраструктура и нуклеарните постројки, планови што би можеле да вклучат употреба на бомбата ГБУ-43Б, позната како мајка на сите бомби, јавува CNN. Евентуалната употреба на најголемата ненуклеарна бомба во американскиот арсенал би представувала значителна ескалација на конфликтот. Денес очекува сончево време со мала до умерен облачност, дува умерен до засилен ветер од северозападен правец кој низ поврдаријето ќе надминува брзина од 60 км на час. Денес температурата до 20 степени. Следува период на промелив облачно и стабилно време, освен утре, кога ќе има слаби локални врнежи од дожд, што на повисоките планини ќе бидат од снег. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 15 октомври 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка Сели. Шпарка се лизинг. Вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 13 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Одберете А1 комбо и поврзете го домот со супериорен оптички интернет. А1.
5: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
6: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: Од легендарниот Лорен Гарније до сцените на Burning Man и Circle. Овој петок, 16 октомври, во Интермецо, Родригес Джуниор. еден од најавтентичните артисти на електронската сцена. Уникатен хибриден лајфсет. Спој на мелодија, ритам и емоција. Од 19 часот со Даниел Бранчес и Лефанк. До кулминација со Родригес Джуниор. Овој петок. Интермецо Мјузик Ритуалс.
6: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
8: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
7: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
9: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
10: Карлита и Малив. Суворски.
11: Hi, I am Malive and you are listening to Antena.

0: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава. Со вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Лайв Гейм. Плюс, овој четврток, VIP Мечплей Парти Слотен Лайв Гейм. Блу Плеерс за 10 добива 20. Силвер Плеерс за 20 добива 40. Голд Плеерс за 30 добиваат 60. И за Даймонд и Стар Плеерс играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: DJ's Corner. Top 10 at 10. Dance hit. На Антина 5.

0: Jesse Ware koja puni 42 godini. Po toj povod imamo kako denešan double play. Osobenost istakna sa albumite What's Your Pleasure i That Feels Good. Godinava ima nov povod za vnimanje. Vo april go objavi šesti studijski album Super Bloom, a momentalno je na istu imenata turneja ni Severna Amerika i Evropa. Во денешниот Double Play ги слушаме Free Yourself и веднаш потоа What's Your Pleasure. Оваа песна Free Yourself е објавена во 2022 година, всушност најава на албумот That Feels Good од 2023. Продуцент на песната е Стюарт Прайс, познат по соработките со Мадона и Дуа Липа. Песната исто така беше номинирана за најдобра денс електронска снимка на доделувањето на Греми наградите во 2024 година.
1: Double play.
0: Double play.
1: На Antenna 5. Antenna 5. Number 1 hit music station. And

со оваа песна го најави нејзиниот четврти студиски албум, објавен во 2020 година. Албумот значи пресврт кон диско, хаос и денс звукот со кој GC Ware доби нова публика и се етаблираше како едно од позначајните имиња на современиот диско поп. На 17 април оваа година го објави шестиот студиски албум Super Bloom. Ете така, верувам дека ви се допадна денешниот Double Play на Антена 5. Дени останува со вас до 12 на радио и ќе продолжиме сега со Джейми Милер и Baby Doll во светот на музиката.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Напаѓачот на Манчестер Сити, Ерлинг Халанд, постави два рекорда во Лигата на шампионите синоќа во поразот на неговиот тим од ПСЖ 2:4 во второто коло од Лигата на шампионите. Норвешкиот фудбалер постигна два гола и стана најбрзиот играч во историјата на надпреварувањето, што достигна 60 гола. Му беа потребни 60 надпревари за да го постигне ова. Предходниот рекорд му припаѓаше на Лионел Меси, кој постигна 60 гола на 80 надпревари. Халанд исто така стана најмладиот играч што стигна до оваа пресвртница. Тој го постигна својот 60-ти гол во Лигата на шампионите на возраст од 26 години и 85 дена, надминувајќи го Меси за еден ден. Оваа сезона норвежанецот постигна 10 гола на 9 надпревари во сите надпреварувања. Тренерот на Астон Вила Унаи Емери го коментираше триумфот од 6:0 над Фенербахче во второто коло од Лигата на шампионите. Севкупно беше многу добар надпревар, се уште имаме работа, но за нас ова е одличен резултат. Може би Фенербахче не заслужи да изгуби со 6 гола разлика. Астон Вила има 6 бода и е трета во генералниот пласман во Лигата на шампионите. Фенербахче е 28-ми со 1 бод по 2 надпревари. Беа ова спортските вести на Антен.

0: 5 prezentirani i realizirani od Denis Stanojevska Đidrova. Antena 5, četvrtok, 15. oktobri 2026.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Куферите спакувани, шатор, чизми за планинарење, ролерки, топка, гитара, книги, монополи. Новиот Лип Мотор B03X, магнет за твојата пасија. Паметен простор за складирање со Лип Флекс седишта, 405 литри багажник и дополнителни 105 литри Лип Бокс. Новиот Лип Мотор B03X од 20.990 евра, 100% електричен. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: vlastini zastupnici na originalne autostakla na Pilkington, Saint Gobain, Olympia i XYG.
1: Prodažba na Paleo brisači.
0: Kalibracija na ADAS bezbednosni sistemi i super brza reparacija za samo 30 minuti sa Black Box 2.0 edalprom.mk.
1: Kvalitet što sozdava doberba.
0: Edalprom, autostakla so vrven kvalitet.
2: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирај Дайте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
3: Нова колекција на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Sara Fashion. Секогаш повеќе.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
6: This is Antenna 5 Yesterplay.
4: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
6: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
2: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
3: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
2: Antena 5.fm.
4: Antenna 5. Number one hit music station.
5: Antenna 5. I'm

Michael Jackson и кон Will.i.am, Wanna Be Starting Something во светот на музиката. Инако албумот со најголемите хитови на Michael Jackson, The Essential Michael Jackson од 2005 година, е најпродаваниот албум во Велика Британија досега во 2026 година, потврдија од Official Charts, благодарение на зголемениот број стримување и продажбата по априлската премиера на биографскиот филм Michael. На второто место е The Art of Loving на Оливија Дина, на третото место Kiss All the Time, Disco Occasionally на Harry Styles. Популярността на Джексон се одразува и врз неговите други албуми, Thriller на 16-тото, а Beat на 20-тото место, што значи дека има три албуми меѓу првите 20 на годишната листа.

американскиот бенд Блонди го најави High Noon, својот прв нов албум по 9 години. Албумот ќе биде објавен на 26 февруари, следната 2027 и ќе биде последниот на кој се појавува Тапанарот и кооснувач Клем Берг, кој почина во 2025 година. Како најава за албумот, веќе е објавен синглот Spectral Eyes, песна што Джони Мар првично е објавил како соло песна во 2018-та. Пеачката Деби Хари вели дека новиот материјал ги обединува различните музички влијанија и периоди на Блонди, но истовремено го одразува нивниот сегашен звук. Албумот почнал да се создава во Њујорк во 2022-та. Деби Хари неодамна исто така се изјаснила и против идејата бендот да продолжи да настапува под името Блонди без оригиналните членови што го оформиле неговиот идентитет. Ето тоа е ново со Блонди, а продолжуваме со најновото The Rolling Stones, Mr. Charm. I know.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 12 časot.
4: Koja je tvojata omiljena valuta? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Валата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Нашето Скопско со свеж изглед.
7: Ако може, ако може. Ако може.
6: Скопско. И се е можно.
0: А сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
8: Илон Маск синоќе сугерираше дека за евентуалното забавување на воената сателитска комуникацијска мрежа Starshield во Украина е одговорна американската влада, а не неговата компанија SpaceX. Системите Starshield се во собственост и под контрола на американската влада. За какви било ограничување на брзината или употреба одлучува американската војска, а во крајна линија и американскиот претседател, напиша Маск на платформата X. Британскиот премиер Енди Барнам вети дека поддршката на неговата земја за Украина нема да се промени, додека вчера попладне го пречека украинскиот претседател Володимир Зеленски на Даунинг Стрит ја ува ДПА. Украинскиот претседател прими невидена почесна гарда по пристигнувањето во седиштето на британската влада, составена од војници од ирската гарда во време на она што Барнам го пише како темни и тешки денови за неговата земја. Зеленски возврати дека е благодарен за поддршката и многу гор што британскиот народ се покажал како еден од најсилните партнери во нашата историја. Постоперативното закрепнување на папата Лав 14 е напредува нормално, објави преслужбата на Ватикан, наведувајќи дека резултатите од крвните анализи и рентгенската снимка на билите дробови извршена по операцијата се во рамки на очекуваните граници. Во сообщението објавено од доктор Луиджи Карбоне и професор Стефано Маргарита, раководител на одделот за торакална хирургија во болницата каде што беше опериран папата, се наведува дека наодите се во согласно со очекуваните вредности за видот на операцијата на која беше подложен папата, објавува Ватикан Ньюс. Денес очекува сончево време со мала до умерен облачност, дува умерен до засилен ветер од северозападен правец кој низ поврдаријето ќе надминува брзина од 60 км на час. Денес температурата до 20 степени. Следува период на промелив облачно и стабилно време, освен утре, кога ќе има слаби локални врнежи од дожд, што на повисоките планини ќе бидат од снег. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 15 октомври 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка Сели. Шпарка се лизинг. Вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
9: Температурата во центарот на Скопје е 14 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
10: А1, точно време. Точно е 12 часот. Одберете А1 комбо и поврзете го домот со супериорен оптички интернет. А1.
2: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Октомври 2026.
0: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка.
1: Твој свет на вкусови.
11: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
13: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
14: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
15: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
16: Kids Eye Animal.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New, new, new.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ila Langley,

0: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
2: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава и вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Грејење за само 35 денари на ден? Со Vivax може. Купи Vivax клима по супер цена и подготвено дочекаја зимата. Vivax. Works best with life.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 12 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Куферите спакувани, шатор, чизми за планинарење, ролерки, топка, гитара, книги, монополи. Новиот Лип Мотор B03X, магнет за твојата пасија. Паметен простор за складирање со Лип Флекс седишта, 405 литри багажник и дополнителни 105 литри Лип Бокс. Новиот Лип Мотор B03X од 20.990 евра, 100% електричен. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: roditas.com.mk. Изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродитаес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. Афродитаес.com.mk. Закажете онлайн.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
5: На 15 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 65-та Джими Хендрикс го подпишува првиот договор за снимање во Британија, ќе добива по 1 долар и 1% од авторските права на сите свои снимки. Во 66-та The Four Tops го добиваат вториот американски брилен со Reach Out, I'll Be There.

Американски бројден за Four Tops Richard I'll Be There. Во 73-та Кит Ричардс обвинет за пренесување канабис во Франција, добива едногодишна условна казна, казна од 5000 франци и на 2 години забрана му е влез во Франција. Во 96-та панистот на Мотли Крю Томи Ли е обвинет за напад на камерман кој сакал да го фотографира со сопругата Памела Андерсон пред ноќен клуб во Лос Анджелес. Ли нема да го оспори обвинението и ќе добие 4 месечна затворска казна. Во 38-ма нови ден роден американскиот соул пејач Марф Джонсон. Неговата снимка на песната на Бири Горди «Come to me» во мај 59-та станува прв сингл воопшто што го издава Motown Records.

Роден на денешен ден Марк Джонсон го слушам на со Come to Me, првиот сингл на Motown Records. Во 95-та Пол и Линда Маккартни со своите гласови гостуваат во серијата Симпсонови во епизодата Лиза вегетаријанката. Мака се согласил да учествува, но само под еден услов. Лиза во серијата за секогаш да остане вегетаријанка. Продуцентот Дејвид Миркин се согласил. Во 77-та Деби Бун започнува 10-неделен престој на првото место на американската листа со You Light Up My Life.

Light Up My Life, американски Breeden на денешен ден за Диви Бун. Во 2004-тиот албум на Radiohead, Kid A станува прв албум на групата што ги дебитира директно на првото место на американската листа. Во 2006-та, според статистиките, Sugar Babes е најуспешниот британски женски состав во 21-иот век. Од дебито во 2000-та забележале 16 хитови на британската листа, надминувајќи ги Мадона и Бритни Спирс. Уште еден роден ден во денешниот музички времеплов, во 47-ма нови ден, роден е пејачот и текстописец Крис Дебар. На крај го слушаме со The Lady in Red. Never

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Дали знаеш каде завършва имагинацията? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
2: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, мики, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан. Секогаш повеќе.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува 40 лета музика. Јубилеен концерт на Джони Лија Апелгрен. Ексклузивен музички настан на најпрепознатливиот македонски джез вокалист Джони Лија Апелгрен. 40 години континуирано музичко дејствување, ретроспективно, преку култни номери и музичка прошетка со француски, португалски, шпански композиции и секако безвременските на маестро Драган Джаконовски Шпато, како и джез стандардите од репертуарот на Френк Синатра. Специјален гостин, джез контрабас Мартин Джаконовски. Вечер и светска и наша. 40 лета Джони Лија Апелгрен. Квалитетна музика и врвна уметност. 31 октомври, 20 часот, голема сала на Македонскиот народен театар. Влезници онлайн на mktickets.mk.
5: Live the best music experience. Antenna 5.
6: You are listening to Eric Fox MC. Yes, you are. Сега работен денот 12.15. Продолжуваме панатаму со најголемите хитови на Антена 5. Кугел заедно со Дейвид Гета, French Montana.

0: огромен 7% кешбек на се, се, се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од Бела Техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халкбанк.
2: Точно е 5 минути до 13 часот.
3: Твојата заштеда со Макси Камата. Орочи ги твоите средства со Макси депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
6: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
7: Председателот на САД, Доналд Трамп, на синокишниот предизборен митинг во Аризона, изјави дека лицата кои доставувале информации за американските воени операции на новинарите треба да бидат стрелани. Трамп реагираше на наводното протекување информации за времето на американските напади врз иранските нуклеарни објекти во јуни 2025 година, што наводно им го открил неименуван извор на новинарите. Како дел од операцијата Полнокен Чекан, плани беа бомбардирани нуклеарните објекти во Натанс, Фордоу и Исфахан. Во САД е обновена дебатата за смртната казна, додека Пентагон планира прво воено погубување по 65 години. Американскиот министер за одбрана Пет Хексет сака погубувањето да се пренесува во живо. Нидел Хасан, осуден за масакрот во воената база Форт Худ во Тексас во 2009 година, треба да биде погубен на 3 декември на местото на нападот. Синдикат на здравствените работници во Демократска република Конго повика на генерален штрајк на национално ниво и покрај актуелната епидемија на ебола во источниот дел на земјата. Синдикатот бара повисоки плати, подобри услови за работа и надоместоци за работа во ризични услови, наведувајќи дека владата не ги исполнила барањата во текот на преговорите. Според податоците на властите, од средината на мај во земјата се потврдени 9144 случаи на ебола, а регистрирани се 4410 смртни случаи. Африканскиот центар за контрола и превенција на болести ја опише епидемијата како најбрзо растечка епидемија на ебола во историјата. И времето денеска е нас. Сончево со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерен, а наместа долж по Вардарието повремено засилен ветер од северен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 20 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Джидрова. Антена 5, четврток, 15 октомври 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
9: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
10: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
9: А патот до клучот е пократок со Шпаркас е лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
10: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
9: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас е лизинг купува за вас.
11: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
12: А1, точно време. Точно е 13 часот. Одберете А1 комбо и поврзете го домот со супериорен оптички интернет. А1.
13: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
16: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
17: DJ Goja, Jason Derulo и

0: От легендарният Лорен Гарние до сцените на Burning Man и Circle. Ово е петок, 16 октомври, во Интермецо, Родригес Джуниор. Еден од най-автентичните артисти на електронската сцена. Уникатен хибриден лайфсет. Спой на мелодија, ритм и емоција. Од 19 часот со Даниел Бранчес и Лефанг. До кулминација со Родригес Джуниор. Овој петок. Intermezzo Music Rituals.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
2: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
4: Ајде може, може, може, дај може, може, може, сега спремен сум и без дилема.
5: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
0: На место број 1, оваа недела во Америка.
4: На место број 1, оваа недела во Европа.
5: На место број 1, оваа недела во Велика Британија. Taylor Swift, Patience Zero.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Луксузот има нова адреса во Скопје. Доживете ја забавата и врвното играчко искуство во најексклузивниот Адмирал Клуб Лимак на улица Железничка, број 31. Игрите на среќа се забранети за лица под 18 години и може да предизвикаат зависност.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 13 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Куферите спакувани, шатор, чизми за планинарење, ролерки, топка, гитара, книги, монополи. Новиот Leap Motor B03X, магнет за твојата пасија. Паметен простор за складирање со Leap Flex седишта, 405 литри багажник и дополнителни 105 литри Leap Box. Новиот Leap Motor B03X од 20.990 евра, 100% електричен. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Pacijent. Sve na jedno mesto. Za poved informaciji javite se vo kancelarijata na Arđi Badem na 070-258-416.
1: Italprom, vaš je doživotan partner za avtostakla.
2: Vršime prodržba i montaža na nad 30.000 certificirani avtostakla na lager.
1: Ovlasteni za stapnici na originalne avtostakla na Pilkington, Saint Gobain, Olympia i XYG.
2: Prodržba na Valeo brisači.
1: Kalibracija na ADAS bezbednosni sistemi i super brza reparacija za samo 30 minuti so Black Box 2.0. Edalprom.mk.
2: Kvalitet što soznava doberba.
1: Edalprom, avtostakla so vrven kvalitet.
3: Besplatno reklamiranje.
4: Antena 5 vi predstavuva
3: od 4. do 9. novembri istinska prikazna Skopje Film Festival.
5: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23. октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
3: This is Antenna 5 Yesterplay. Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol. Antenna 5 Yesterplay.

0: Vianoci i mnogo povećje. Razgledaj, odberi i brendiraj go timot. fmstore.mk.
1: Mi fali jedna lampa. I barem tri udobni pernici. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: De la Flore.
3: Најголемите хитови на Антена 5 продолжуваат понатаму Антена Енерджи заедно со Ерик Фокс, The Best New Music and Classic Tracks, On The Air, Everywhere. Фаби Кермандес.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Софи Такер и One Republic.

0: sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Првиот заменик председател на владата и министер за европски прашања Беким Сали оствари средба со амбасадорот на Црнагора, на која разговараа за билатералните односи, процесот на пристапување кон Европската унија и можностите за продлабочување на институционалната соработка. Сали го поздрави на придокот на Црнагора во пристапните преговори и ја потврди поддршката на Северна Македонија за незината амбиција да стане следната членка на Европската унија. Тој истакна дека овој напредок представува охрабрувачки сигнал за регионот и за кредибилитетот на политиката на проширување. На средбата беа разгледани можностите за поинтензивна размена на експертиза врз основа на договорот за соработка во контекст на пристапување кон Европската унија, потпишан во 2012 година. Украина ќе продолжи со нападите врз руските рафинерии, изјави украинскиот председател Володимир Зеленски во интервју за Financial Times. Ограничувањето за напади врз рафинериите повеќе не важи, тоа е завршена приказна, рече Зеленски. Тој ја критикуваше подготвеноста на Вашингтон да склучува деловни договори со Москва, како и очигледно восхитување на американскиот председател Доналд Трамп кон рускиот председател Владимир Путин, објави Financial Times. Во саботата Трамп повика Украина да го замени Зеленски и остро ги критикуваше украинските напади врз руската нафтена инфраструктура. Тој го стори тоа еден ден откако објави договор со Русија за снабдување со дизел гориво, со цел да се ублажи притисокот врз цените на горивото, кои порасна откако во февруари започна војната на САД и Израел против Иран. И времето денеска е нас. Сончево со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерен, а наместа долж по Вардарието повремено засилен ветер од северен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 20 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Джидрова. Антена 5, четврток, 15 октомври 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 14 часот. Одберете А1 комбо и поврзете го домот со супериорен оптички интернет. А1. Дали носиш every

0: night, every time, every day vloški, всекој ден.
1: Витаминка време плов. Во 1990-та година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
4: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
6: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

ротесенски изглед, опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Townsend I. На сцената експлодираше во 2019-та. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

0: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечистки брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е кој ќе ја освои.
3: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
4: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
5: Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ, најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 14 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Куферите спакувани, шатор, чизми за планинарење, ролерки, топка, гитара, книги, монополи. Новиот Лип Мотор B03X, магнет за твојата пасија. Паметен простор за складирање со Лип Флекс седишта, 405 литри багажник и дополнителни 105 литри Лип Бокс. Новиот Лип Мотор B03X од 20.990 евра, 100% електричен. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN. Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk, закажете онлайн.
1: Желбите повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
0: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешн. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешн, секогаш повеќе.
3: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Koja je tvojata omilena valuta? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Грејење за само 35 денари на ден? Со Вивакс може. Купи Вивакс клима по супер цена и подготвено дочека ја зимата. Вивакс. Works best with life.
4: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
5: Ела Ленгли, Be Her.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поболни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
2: Antenna 5 Network. А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5 вести.
3: Две лица загинаа во поплавите што вчера го зафатија Истанбул. Обилните дождови поплавија бројни патишта, подвозници, тунели, домови и деловни простории, предизвикувајќи сериозни прекини во сообраќајот, пренесува Turkey Today. Обилните дождови вчера предизвикаа поплави низ Истанбул. Бројни патишта, подвозници и тунели завршија под вода, а поплавени беа и куќи и деловни простории. Возила останаа заглавени на поплавените улици, додека луѓето бараа за солниште од поројниот дожд на станици за јавен превоз. Припадници на Турската агенција за управување со катастрофи и вонредни состојби со помош на локалното население им помогнаа на граѓаните кои останаа заробени поради надојдената вода. Масовните студентски демонстрации во албанскиот главен град Тирана во текот на изминатите 24 часа прераснаа во долготрајни и насилни судири со полицијата. Демонстрантите запалија згради на државни институции и простории на банки, искршија излози и фрлаа камења кон полицијските службеници. Полицијата употреби водени топови и солзавец за да ја растера толпата. Британскиот весник Guardian објави дека 23 полицајци и 6 други лица побарале лекарска помош, додека 35 лица се приведени. Reuters извести за пожари во зградата на Министерството за образование и на две локации на банки, вклучително и во филијала на Raiffeisen Banka во близина на Министерството. Оваа ескалација представува најсериозен излив на насилство насочен против владата на премиерот Еди Рама, откако летово започна долготрајниот бран протести. И времето денес кај нас. Сончево со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерен, а на места долж повардаријето повремено засилен ветер од северен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 20 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, четврток, 15 октомври 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 15 часот. Одберете А1 комбо и поврзете го домот со супериорен оптички интернет. А1.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Октомври 2026.
10: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
11: Антена 5.

0: Hrvatsko-tesanski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.
1: Cel oktobri vo Sport Vision. Шопинг на 12 рати без камата. Плюс, искористи ги тековните акции со супер попусти на најдобрите брендови. Нови патики, облека, се што ти треба по супер цена. Сега на 12 рати. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: 4. 15. октомври на Антена 5 Радио од годината 2026. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Антена 5 Primetime во четврток. Hashtag TVT, Throwback Thursday. Се враќаме назад во музичкото минато, за да ги чуеме Soul to Soul, со огромниот бројден хит од 80-тите. Back to Life, веднаш по во неделниот Power Play.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари. Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава и вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотарија од 3.000 евра, петок и сабота промолотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

огромниот број еден хит, може би најголемиот во кариерата, а има многу хитови како Keep on Moving, например, Back to Life, на врвот на сите светски топ листи. Јас сум Борис Пауновски, назад од Лондон, Англија, во Лигата на шампиони. Овие два дена постигнати 78 голови. Едноставно најпродуктивното фудбалско збиднување во светот клубско, секако, без ниту еден 0-0 надпревар. Вчера 6-0 победа за Астон Вила, 6-3 победа за Ливерпул, а колку ли беше драматично во Манчестер. Шампионите Пари Сен Жермен победија со 4-2. Се уште одекнуваат зборовите на Луис Енрике, кој што ни ги кажа во Салзбург, кога го видовме за Суперкупот, последниот трофеј што го освоја во Европа. Впрочем, го одбранија и трофејот во Суперкуп над преварувањето како повторно шампиони во Лигата на шампиони. Вели, оваа сезона сакаме и трета титула поред. Како тргнало, едноставно не бил премногу самоуверен, туку кажувал факти, но се може да се смени. Само што го одигравме второто коло, кој знае што не очекува до јануари месец. Реал Мадрид, каков пресврт на Жозе Мориньо и неговите избраници, без Винициус Джуниор на крајот. 4-3 победа во градот каде што самиот Жозе Мориньо го има освоено последниот европски трофеј за него. 78 голови. Честитки и за Шахтер Донецк. Игра на стадионот на Челси, бидејќи Челси не игра во Европа, тие немаат дом поради војната во Украина. 3-1 против АЕК од Атина. Јас сум Борис Пауновски, муабетот од Лигата на шампиони ќе продолжи за некоја недела, ќе се игра третото коло од групната фаза. Спортските вести се следни, а Донит ќе не донесе класиката сега, веќе иако не е толку стар хитот, супер звучи на радио. Strokes!

0: 15 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 15:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што

0: најглавниот град на Саудиска Арабија. Организаторите навидоа дека турнирот е поместен од 27 до 30 декември. Туку што завршеното второ коло од Лигата на шампионите ќе влезе во историјата на елитното надпреварување како убедливо најефикасно, бидејќи на 18 надпревари беа постигнати 78 гола, од кои повеќе во среда одошто претходната вечер. Возачот на Red Bull Макс Верстапен ќе работи со нов тркачки инженер за предстојната трка од Формула 1 шампионатот, која ќе се вози за големата награда на САД. Том Харт ќе има својата прва трка како тркачки инженер, заменувајќи го Джан Пиеро Ламбиазе. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска. Антена 5, 15 октомври 2026.
1: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
2: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува од 4 до 9 ноември вистинска приказна. Скопје.

0: Часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New, new,

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ela Langley,

0: Gökhan Aydomuz, So Many Times.
1: Broj 2.
0: Avery Cochrane,

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едалпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едалпром. Автостакла со врвен квалитет.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Кога свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Од легендарниот Лорен Гарније до сцените на Burning Man и Circle. Овој петок, 16 октомври, во Интермецо, Родригез Джуниор. Еден од најавтентичните артисти на електронската сцена. Уникатен хибриден лајфсет. Спој на мелодија, ритм и емоција. Од 19 часот со Даниел Бранчес и Лефанк. До кулминација со Родригез Джуниор. Овој петок. Интермецо Мјузик Ритуалс. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Софи Такер и

0: ukusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvoje to novo svežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa, zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.
1: Cijel oktobri vo Sport Vision. Шопинг на 12 рати без камата. Плюс, искористи ги тековните акции со супер попусти на најдобрите брендови. Нови патики, облека, се што ти треба по супер цена. Сега на 12 рати. Sport Vision. Ние сме екипа. А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Министерството за социјална политика, демографија и млади во соработка со Бирото за развој на образованието, УНИЦЕФ и експертски тимови започнува со пилотирање на новата програма за рано учење и развој со цел унапредување на квалитетот на предучилишното воспитание и образование во државата. Пилотирањето ќе се спроведува во 11 детски градинки низ државата избрани со цел да се опфатат различни регионални, јазични и социокултурни контексти. Шведскиот парламент, како што се очекуваше, денес го отфрли обидот на лидерката на социјалдемократите Магдалена Андерсон да формира малцинска влада, продолжувајќи го периодот на неизвестност околу тоа кој ќе стане премиер по општите избори минатиот месец. Денешното гласање е прво од четирите круга гласање, пошто доколку не се формира влада, ќе треба да се распишат нови избори. Кремљ денес соопшти дека нападите врз руската енергетска инфраструктура се спротивни на мировните напори на САД. Понатешниот украински напад со беспилотно летало врз рафинерија во рускиот град Рјазан, јавуваат британските медиуми. Времето во попладне умерено облачно. Утре ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, а на некои од повисоките планини врнежите ќе преминуваат во снег. Во деновите од викендот и почетокот на новата седмица ќе преовладува сончево стабилно време со мала до умерена облачност. На ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 15 октомври 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
5: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
7: Не чекайте кември.

0: Igraj go timot. fmstore.mk.
1: Dobro, podobro, taze. Солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
2: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
4: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
6: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
7: Alok is something else. I wonder if you know.
8: What's up? This is Alok and you're listening to Antena 5.

0: jesenski izgled, opušten i razigran. V mojo DM ima sve što mi treba za moj omilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povoljni ceni. DM, tuka sam čovjek, tuka kupovam.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.
2: Četvrtok 15. oktobri na Antena 5 Radio. Ja sam Boris Paunovski, a ovaj radio vozenje je sponzorirano od Telekom, operator od koji slavi 30 godini od prvoto alo. Како беше тогаш, а како е сега? Се сеќавате? Или може би сте родени во времето каде што единствениот телефон е оној без жица, мобилниот. Муабет повеќе овде на Антена, веднаш по во неделниот Powerplay и Гаджео, класиката So Many Times, само на Антена.

0: кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе освои?
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Pro го подигнува нивото. Запознајте ја новата iPhone 18 Pro линија. iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Изберете го вашиот Pro модел и уживајте во врвно искуство. Достапни во iStyle по цена од само 3027 денари месечно на 36 рати со Easy Upgrade. А кога е време за ново, донесете го вашиот стар уред, искористете го попустот и преминете на новиот iPhone. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
4: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
5: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
6: Ајде, може, може, може.
7: А нашето Скопско има свеж изглед.

od ponedeljnik do petok od 16 do 17 časov. Ovo je radio, vozenje je sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža ovo Makedonija. Telekom proslavuva i podaruva su Magenta Moments, 30 godini od prvoto mobilno alo. Kako veše togaša, kako je sega, koliko se smeni sekoj dnevniot život so pojavata na mobilnite telefoni. Ne se sporedva vremeto na telefoni povrzani so žica, so zidot, so vremeto denes. Впрочем, времењата толку се променеле што тогаш возачите не скролале на нивните мобилни телефони додека возат, ниту пак возеле со едната рака додека зборуваат на мобилен со другата. Секако сето тоа е забрането во сообраќајот денес, но пред 30 години без мобилни телефони не било проблем. Шегата настрана, најголемата придобивка за слушателите на Антена 5 радио е фактот што денес можете да ја земете Антена 5 широм целиот свет. Се што ви е потребно е вашиот паметен телефон да биде поврзан со интернет. Телеком прославува и подарува со Magenta Moments 30 години од првото мобилно ало. Јас сум Борис Пауновски, слушнат Гаджо, So Many Times, а од најголемите хитови на радио, еве и Кайли Минаук, Can't Get You Out of My Head.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: Секој вторник Mastercard ти носи 10% поврат на средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
1: Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
5: На место број 1 оваа недела во Америка.
6: На место број 1 оваа недела во Европа.
7: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Taylor Swift, Patience Zero.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Luksuzot ima nova adresa во Скопје. Доживете забавата и врвното играчко искуство во најексклузивниот Адмирал Клуб Лимак на улица Железничка, број 31. Игрите на среќа се забранети за лица под 18 години и може да предизвикаат зависност. Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако. Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.
3: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Направи исчекор. Со Лип Мотор. Куферите спакувани. Шатор, чизми за планинарење, ролерки, топка, гитара, книги, монополи. Новиот Лип Мотор B03X, магнет за твојата пасија. Паметен простор за складирање со Лип Флекс седишта, 405 литри багажник и дополнителни 105 литри Лип Бокс. Новиот Лип Мотор B03X од 20.990 евра, 100% електричен. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
3: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува
5: од 4 до 9 ноември. Вистинска приказна. Скопје филм фестивал. 40 лета музика. Јубилеен концерт на Джон Илија Апелгрен. Ексклузивен музички настан на најпрепознатливиот македонски джез вокалист Джон Илија Апелгрен. 40 години континуирано музичко дејствување, ретроспективно, преку култни номери и музичка прошетка со француски, португалски, шпански композиции и секако безвременските на маестро Драган Джаконовски Шпато, како и джез стандардите од репертуарот на

ottobre se случиле следните настани во музичката историја. Во 65-та Джими Хендрикс го подпишува првиот договор за снимање во Британија, ќе добива по 1 долар и 1% од авторските права на сите свои снимки. Во 66-та The Four Tops го добиваат вториот американски брилен со Reach Out, I'll Be

Американски бруден за Four Tops Richard I'll Be There. Во 70-тета Кит Ричардс обвинет за пренесување канабис во Франција. Добива едногодишна условна казна, казна од 5000 франци и на 2 години забрана му е влез во Франција. Во 96-тата панистот на Мотли Крю Томи Ли е обвинет за напад на камерман кој сакал да го фотографира со сопругата Памела Андерсон пред ноќен клуб во Лос Анджелес. Ли нема да го оспори обвинението и ќе добие 4 месечна затворска казна. Во 38-ма нови ден роден американскиот соул пеач Марф Джонсон. Неговата снимка на песната на Бири Горди «Come to me» во мај 59-та станува прв сингл воопшто што го издава Motown Records.

Роден на денешен ден Марв Джонсон го слушнав месо Come to Me, првиот сингл на Motown Records. Во 95-та, Пол и Линда Маккартни со своите гласови гостуваат во серијата Симпсонови во епизодата Лиза Вегетаријанката. Мака се согласил да учествува, но само под еден услов. Лиза во серијата за секогаш да остане вегетаријанка. Продуцентот Дейвид Миркин се согласил. Во 77-та, Деби Бун започнува 10-неделен престој на првото место на американската листа с You Light Up My Life.

Light Up My Life, американски брой на денешен ден за Диви Бун. Во 2004-тиот албум на Radiohead, Kid A станува прв албум на групата што ги дебитира директно на првото место на американската листа. Во 2006-та, според статистиките, Sugar Babes е најуспешниот британски женски состав во 21-иот век. Од дебито во 2000-та забележале 16 хитови на британската листа, надминувајќи ги Мадона и Бритни Спиерс. Уште еден роден ден во денешниот музички времеплов, во 47-ма нови ден, роден е пејачот и текстописец Chris DeBar. На крај го слушаме со The Lady in Red. Never

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Вашият отмор от сонищата е по-близко отколко що мислите. Изкористете го промокодът HOLIDAYS при резервация на туристически пакет от 1000 евро или повече с Turkish Airlines HOLIDAYS и защедете 100 евро. Промоцията важи за купувания направени до 31 декември 2026 и за пътувания до 30 август 2027. Ве очекуват нови дестинации, нови спомени и по-волни туристически понуди. Планирайте го вашето пътуване сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете и стражете, заминете на одмор.
2: Радиовозене на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall, Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
5: In your car, in your home, yes! In your life.
6: How y'all feel out there?
5: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ja sam Boris Paunovski od 16 do 17 časot na Antena 5 radio. Ova je radio vozenje so Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža vo Makedonija. Novoto izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časot. Zatoa ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Точно е, 5 минути до 17 часот.
3: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

Австралиската музичарка Townsend I на сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Шведска да попикона тове ло се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации ни светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: ова есен, додека сите подготвуваат ајвар. Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме. Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Цел октомври во Sport Vision. Шопинг на 12 рати без камата. Плюс, искористи ги тековните акции со супер попусти на најдобрите брендови. Нови патики, облека, се што ти треба по супер цена. Сега на 12 рати. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Воведување на факсимил откако правно признае начин на подпишување за слепите лица, подобрување на пристапноста во јавниот простор и превозот, унапредување на личната асистенција и додаток за попреченост, поголема дигитална пристапност и ратификација на Марокешкиот договор се помеѓу клучните барања што денес ги упати Кети Петреска, представничка на Националниот сојуз на слепи лица во Македонија, на одбележувањето на Меѓународниот ден на Белиот стап во Собранието. А по повод 15. октомври, Меѓународниот ден на Белиот стап, Народниот правобранител подсетува дека правото на самостојно, безбедно и достоинствено движење е нераскинлив дел од човековото достоинство и предуслов на еднакво учество на лицата со оштетен вид во обштествениот живот. Три лица загинаа, 6 се повредени во најновите руски напади со дронови што траја повеќе од 10 часа во централниот украински регион Кировоград, соопшти денес Украинската служба за цивилна заштита. Времето во попладне умерено облачно. Утре ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, а на некои од повисоките планини врнежите ќе преминуваат во снег. Во деновите од викендот и почетокот на новата седмица ќе преовладува сончево стабилно време со мала до умерена облачност. Ме ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 15 октомври 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува. Купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 17 часот. Одберете А1 комбо и поврзете го домот со супериорен оптички интернет. А1.
7: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Ситроен? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: стартуваше новото издание на Ритмот на културата. Ве дружат Соня Панда и Баже. Се до 18.00 беше ова денешниот Culture Beat Hit. Карол Джи со Jetline и Русовски ги слушнавте со Baby Wow од нејзиниот нов албум, шести поред, издаден во август. Инаку во јули таа стартуваше својата голема светска турнеја, ќе продолжи во следната 2027 година.
1: Мојот тесенски изглед опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
2: Гладни за победа? На 17 октомври во East Gate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на East Gate Mall.

0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Палео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава. Со вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party Слотен лайв гейм. Blue Players за 10 добива 20. Silver Players за 20 добива 40. Gold Players за 30 добиваат 60. И за Diamond and Star Players играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот е лайв гейм.
5: DJ's Corner. Топ 10 на 10. Денски. На Антина 5.

Джейк Саворити на от Роджерс Белова са Who's Hurting Who. Во продолжение на ритамот на културата за настаните кај нас. 11 концерти со музичари од 13 држави се во рамките на програмата на новото издание на Скопскиот джез фестивал. Се одржува од денес до 18 октомври во Националната опера и балет. Три полноцни концерти исто така има годинава се изведуваат на малата сцена. Во придружната програма документарец за славниот джез басист Рон Картер, како и традиционална работилница джез за деца, водена од Гоце Наумов во Europe House. Учесниците на новото издание на Скопскиот джез фестивал доаѓаат од три континенти: Европа, Северна Америка и Африка. По продолжение на антена, движиме понатаму со холандската звезда Дани Вера и Morning Dance Again.

0: 17:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Македонската ракометна репрезентација доби засилување на бековската линија. Од денес Дмитро Хориха има право да игра за црвено-жолтите. Тој е поранешен играч на Вардар, а во моментов настапува за унгарскиот клуб ПИК Сегет. Турнирот на шесте најдобри тенисери во светот во Рија до 21. до 24. октомври нема да се игра. Третото издание на екзибицијскиот турнир насловен 6 Кралеви Слем е откажан поради неодамнешните напади на хутите врз аеродромот во главниот град на Саудиска Арабија. Организаторите навидоа дека турнирот е поместен од 27. до 30. декември. Току-што завршеното второ коло од Лигата на шампионите ќе влезе во историјата на елитното надпреварување како убедливо најефикасно. Бидејќи на 18 надпревари беа постигнати 78 гола, од кои повеќе во среда одошто предходната вечер. Возачот на Red Bull Макс Верстапен ќе работи со нов тркачки инженер за предстојната трка од Формула 1 шампионатот, која ќе се вози за големата награда на САД. Том Харт ја има својата прва трка како тркачки инженер, заменувајќи го Джан Пиеро Ламбиазе. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 15. октомври 2026.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Направи исчекор. Со Лип Мотор. Куферите спакувани. Шатор, чизми за планинарење, ролерки, топка, гитара, книги, монополи. Новиот Лип Мотор B03X. Магнет за твојата пасија. Паметен простор за складирање со Лип Флекс седишта, 405 литри багажник и дополнителни 105 литри Лип Бокс. Новиот Лип Мотор B03X од 20.990 евра. 100% електричен. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 17 часот и 30 минути.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува од 4 до 9 ноември вистинска приказна Скопје филм фестивал.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
4: Antenna 5 Yesterplay, спонзор Мак Петро.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve kugaš kuga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купување направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирај Дайте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Pro го подигнува нивото. Запознајте ја новата iPhone 18 Pro линија. iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Изберете го вашиот Pro модел и уживајте во врвно искуство. Достапни во iStyle по цена од само 3027 денари месечно на 36 рати со Easy Upgrade. А кога е време за ново, донесете го вашиот стар уред, искористете го попустот и преминете на новиот iPhone. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
2: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
3: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
4: Antenna 5 Radio Network.

Od Центерот на Скопје до Центерот на Сите ваши антена 5 срца, Ариана Гранде бешова со Hate That I Made You Love Me. Нумера од незиниот албум Petal на 1 септември ја финишираше својата Eternal Sunshine турнеја. Во моментов таа е на пауза и го откажа појавувањето во една представа по многуте негативни коментари за незиниот физички изглед. Од незините предстојни филмски проекти пак ја очекува новото продолжение на Meet the Fockers под насов Fucker in Law, кој ќе почне со киноприкажување од крајот на ноември, а во кој ќе игра покрај Бен Стилер и Роберт Де Ниро. Во продолжение од хитовите на радио, Fox Sajid, Back When the World Felt Light.

Од хитовите на радио, од центарот на Скопје до центарот на сите ваши антена без срца. Adol, I Need Nobody. По продолжение на Culture Beat за настаните кај нас. Е,

0: ти пореди изведен во август на Карол Джи, ја слушнавте заедно со Джадлайн и Русовски беше ова Baby Wow. Во јули таа стартуваше својата голема светска турнеја, која продолжува и во следната 2027 година. Бевте во друштво на Сонја Панда и Баже, се слушаме утре, а ева што е следно.
1: Next. Ciao, Antenna. Radio. Antenna. 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халк Банк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халк Банк и направи повеќе од своите девизи. Халк Банк. Важни се луѓето.
5: Од легендарниот Лорен Гарније до сцените на Burning Man и Circle. Овој петок, 16 октомври, во Интермецо, Родригез Джуниор. Еден од најавтентичните артисти на електронската сцена. Уникатен хибриден лайфсет. Спој на мелодија, ритм и емоција. Од 19 часот со Даниел Бранчес и Лефанк. До кулминација со Родригез Джуниор. Овој петок. Интермецо Мюзик Ритуалс.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Новите закони за концесии и јавно-приватно партнерство се изготвуваат и се очекува до крајот на годината да се најдат пред претендниците. Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска денес најави дека паралелно се работи на двата закони и дека тековните текстови се изготвени и дадени на мислења до други институции. Неколку лидери од Европската унија денес изразија подршка за украинската стратегија за напади врз руските рафинерии и покрај критиките од американскиот претседател Доналд Трамп. Украинскиот претседател Володимир Зеленски во интервју за Financial Times најави нови напади врз руските нафтени рафинерии. Ова доаѓа и покрај повикот на Трамп да се прекинат нападите врз енергетските постројки, при што ја обвини војната во Украина за порастот на цените на дизелот. Украинскиот претседател Зеленски денес ги повика сојузниците на неговата земја да покажат честност во војната против Русија и побара од САД да не застануваат на страната на агресорот. Времето во попладне умерено облачно. Утре ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, а на некои од повисоките планини врнежите ќе преминуваат во снег. Во деновите од викендот и почетокот на новата седмица ќе преовладува сончево стабилно време со мала до умерена облачност. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 15 октомври 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 15 степени.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 18 часот. Одберете А1 комбо и поврзете го домот со супериорен оптички интернет. А1. Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
3: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
4: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
0: Ова е Чао Антена, спонзор

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто! Купувате денес, возите веднаш. Нормално! Кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3999 денари.
2: Jackpot Alert. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе освои?
3: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, да може. Ако може, да може.
4: Скопско. И се е можно.

Moving to the Sun, Voćan Antina спонзорира на Citroen и Auto Nova. Утре ќе пристигне и неговото Deluxe издание на деби албумот 21, кој што го објави во јуни годинава. На албумот соработува со Snoop Dogg, Big Sean, French Montana, David Guetta и уште многу-многу други. Сега време за Jonas Blue. Иве го на Антина со неговиот X Powerplay, Edge of Desire.

0: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: Montana Fire.
1: What time is it? Точно е 18 часот и 30 минути.
2: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
3: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн.
5: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
6: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорира на Citroen. Citroen.
7: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
8: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
9: На 15 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 65-та Джими Хендрикс го подпишува првиот договор за снимање во Британија, ќе добива по 1 долар и 1% од авторските права на сите свои снимки. Во 66-та The Four Tops го добиваат вториот американски брилен со Reach Out,

Американски бројден за Four Tops Richard I'll Be There. Во 70-тета Кит Ричардс обвинет за пренесување канабис во Франција, добива едногодишна условна казна, казна од 5000 франци и на 2 години забрана му е влез во Франција. Во 96-тата панистот на Мотли Крю Томи Ли е обвинет за напад на камерман кој сакал да го фотографира со сопругата Памела Андерсон пред ноќен клуб во Лос Анджелес. Ли нема да го оспори обвинението и ќе добие 4 месечна затворска казна. Во 38-ма нови ден роден американскиот соул пејач Марф Джонсон. Неговата снимка на песната на Бири Горди «Come to me» во мај 59-та станува прв сингл воопшто што го издава Motown Records.

Roden na dnešen den Marv Johnson го слушам со Come to Me, првиот сингл на Motown Records. Во 95-та Пол и Линда Маккартни со своите гласови гостуваат во серијата Симпсонови во епизодата Лиза вегетаријанката. Мака се согласил да учествува, но само под еден услов. Лиза во серијата за секогаш да остане вегетаријанка. Продуцентот Дејвид Миркин се согласил. Во 77-та Деби Бун започнува 10-неделен престој на првото место на американската листа со You Light Up My Life.

Top Life, американски бройден на денешен ден за Диви Бун. Во 2004-тиот албум на Radiohead, Kid A станува прв албум на групата што ги дебитира директно на првото место на американската листа. Во 2006-та, според статистиките, Sugar Babes е најуспешниот британски женски состав во 21-тиот век. Од дебито во 2000-та забележале 16 хитови на британската листа, надминувајќи ги Мадона и Britney Spears. Уште еден роден ден во денешниот музички времеплов во 47-ма нови ден, роден е пејачот и текстописец Chris DeBar. На крај го слушаме со The Lady in Red. Never

от хитовите на радио Аеро Вајб со Јел Јел во Чао Антина, спонзорирана од Ситроин и Автонова. И голем поздрав до сите вас кои не слушате во вашите автомобили и патувате никаде. Собраќајот на патните правци и ширум Македонија се одува непречено попредежно суви коловози. Интензитетот на собраќајот е умерен на патните правци надвор од градските средини, а на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања од вообичаените, така барем велат официјалните информации. Треќен пат, внимателно возете и задолжително слушајте Антина Пет Радио. Сега време за Адам Порт. Ева го на Антина со Мув.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Ситроен? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
4: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
6: Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Софи Такер и One Republic.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 19 časat. Odpirajte A1 kombo i povrzete go domot so superioran optički internet. A1.
1: Uvi mesec, sakam dodam na kafe so prijateljkata, sakam dodam na kino so dečkomi, na ručak so tato i mama, sakam dodam na šuping so drugarkite, sakam da kupam se za doma. Skopje City Mall, se što sakam.
2: Vitaminka Vremeplov. Po 1956. godina. Po prilep se rodi Vitaminka. Makedonski brend što ke go osvoji svetot. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
3: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирај Дайте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
4: Ило Англи

0: огромен 7% кешбек на се, се, се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од Бела Техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едолпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едолпром. Автостакла со врвен квалитет.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Antena 5.fm.

швейцарскиот музички проект каде во стани со Изи во втората половина на Чао Антина заедно со вас и понатаму Ива и Мики си до 20 часот. Тие годинава го објавија петиот студиски албум The Outsider со кој продолжува да ги комбинираат електронската музика, попот и фолка звукот. Албумот го промовираат на светска турнеја, а меѓу локациите ќе биде и Македонија, ќе ги видиме на таксират фестивалот на 7 декември во градот Убав, во спортскиот центар Јане Сандански. Меѓу големите звезди на главната вечера на таксират годинава се и Морчиба. Сега време за Лизо. Еве на антена со последното се вика Don't make me love you.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Куферите спакувани, шатор, чизми за планинарење, ролерки, топка, гитара, книги, монополи. Новиот Лип Мотор B03X, магнет за твојата пасија. Паметен простор за складирање со Лип Флекс седишта, 405 литри багажник и дополнителни 105 литри Лип Бокс. Новиот Лип Мотор B03X од 20.990 евра, 100% електричен. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Од легендарниот Лорен Гарније до сцените на Burning Man и Circle. Овој петок, 16 октомври, во Интермецо, Родригез Джуниор. Еден од најавтентичните артисти на електронската сцена. Уникатен хибриден лайфсет. Спој на мелодија, ритам и емоција. Од 19 часот со Даниел Бранчес и Лефанк. До кулминација со Родригез Джуниор. Овој петок. Интермецо Мюзик Ритуалс. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува
2: легендарната македонска група Меморија, векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
4: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ella Langley, Be Her.

0: Nova kolekcija na pižami i dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i savršeni za sekoj den. Sara Fashion, sekogaš povekem.
1: Ej, aj da bideme realni. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носачки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

Австралиската музичарка Таунсен Ај на сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Шведска да попико на тове ло се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации ни светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозност.

Sova pisna pomina duri 19 nedeli na vrvotna amerikanskata alternativna rock lista. Ова е британскиот рок бенд Muse со суперхитот од 2012-тата Madness. Годинава го објавија својот 10-ти студиски албум The Wow Signal со новиот звук инспириран од мистериите на вселената. На албумот се сингловите Be With You и Night Shift Superstar. Европската турнија е закажана за крајот на годината. Првиот концерт од оваа страна на Атлантикот е на 12 ноември во Манчестер. Сега време за Морчива. Rome wasn't built in a day.

ste i The Next Power Play на вашето омилено радио Сириал со Now I Wish. Пред крајот на денешното издание на Чао Антино, овие два часа, Ива и Мики беа заедно со вас. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре, 18 часот во последниот работен ден од оваа скратена работна недела. И со сема за крај време за Isaac B. Cole, When the Groove Learns to Breathe. Чао, чао!

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 20 časot. Odpirajte A1 kombo i povrzete go domot so superioran optički internet. A1.
1: Oboje na jesen račno so zdadena. Jesen te ima svoj boj, a nikoj odniv se sozdavaat račno. Od 16. do 18. oktombri jesen te pristignuva v svojot najkreativen duh v Skopje City Mall. На приземјето, три денови ве очекува Есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
2: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
4: Ајде, може, може, може. Дај, може, може, може. Сега спремен сум и без дилема.
5: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: Ова есен, ти го ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
2: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.

0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

she so vulgar? Not me. Why the hell her look? She

Radio Antena 5 DOO Skopje. Тетовска 35. Управител и главен и одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Honey, honey.